0: A boxile khumbi la rhangela van'wani mukon'wana hi ku fela ku tsakisa hani. Siku na 45 minutes i nkarhi wa kuma matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Hi 13 ka outubro ka lembe la 1970 ise murangeli wa tiko ni bandla la Frelimo Samora Moisés Mashele a hlengeletane ni vakombisi va vatiri va lomutikweni ka hlengeletano lei ku tshuvukiwe ngopfu matshamela ya vukosi la tiko lani xiboho angali ku patsana ni vatiri ku va va hlengela hi ku tlakusha bindzu ni ku va ku lwiwa ni vuxololi lomu machapu mangavo ne kankarini luya.

ka nhlengeletano ya vontlhano na vunharhu ya komite central murhangeli wa tiko nkarhini wa kona Samora Mashele a hlengeletanini vatirhi leswo hi 13 ka Outubro ka lembe la 1976 lani a vekeke makungu ya ku va ku vumbiwa nhlangano wa vatirhi ndzeni ka ku va ku tlakuxiwa bindzu ni u voneleli la vukosi bya tiko.

0: Radio Msambiki imesema kwamba sasa Gaza ilikuwa na maana yake dakika 15 hiyo rais.
1: Radio Msambiki Gaza.
0: Kama kwa ni maana yake dakika 15 wingi sidunene.

Seji 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu. Kungawaneka kamakalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetumiseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: Sej 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndala makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomu tatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Majandambi mainge tetitinzila itovelekele nakati tsuna. Valetela osi maphala ya mati masengaletela na kukawona hafu hini nawe. Tivikele, ukungomisa malote dzedze kulini nawe.

0: Mitsigar mwen kiswa chichicha radio msambiki msoro provinciali ya Gaza kula sisimele kwezela ka disigura nyamsi hino mboma ngundi mwenye nyani ya henge kunga hata nyamsi hino mboma ngu fone mua ka makalo kukuni makombo hinga mboma ngutungutu nguloko kudihu kilimbi mwyo kuheleketu wa mtu wokari uwa angaluza utumi amua masimitela ngutungutu mua matropani hatolovela kuhibu kela makai ya vatu vati leka tifone titana muka mtalwa vatu muka mkwembele lwako seti ya ilakuo natitu ndati nene hinga tati nene uti hiti vatu wangatifanu kubavi hiti maha kama zumbere ufana ni awa kona ho inabulani didota datu yomo mangu Eric Shkumbe hui kwenye hii mtana kudifiki di mwani di mwani mnongo nako bindula utumula uko msongu tiyodumiru nyantumbu hichi hoyo hoyo Niju hoyo hoyo ni hoyo zela nawe tata Rick Shkumbe. Ndi mangu yungi ujivako. Mafone mua kama kombo, madada. Kambe ngumlayu tihiti zivako. Hambi mimova ichipinda mungu kuna masimitela. Yifanili kuchaya hambi mabuzina. Titi komba kutoke ni ukalule kula idi ukalua. Ungarula, ungatenga ngutu tatinene. Titi komba kutoke ni hambi vatu wa dinti fundi. Kutifanili kubeveti veka ka silensi utisi wombombi. Se, udika mtalo wa vatu idana fone. Utsumelo uwa ni kinki uva uya mukela, uombomba. Atia, tiku chipisi tani mtu. Lisima la wena, ni chishloni puchi vatu wakunacho. Kamganga uhanya kudika wana.
1: Mbonga tata, tiudumeli kutsumelo uchini ramba nyansi ni uya kwa hawa hita. Senge lakani. Tinde matu hambana hambana, mungudungutu nyansi, dema yi univekala kuyona, na losa nilosela wotu wengi setu watu, machitichi cha Gaza, sumela nilosa ninawe, na bonga mata. Mungudu suri, maka yoni tisala kuyona, yei date utu watu watu. Idate utu watu watu, ngutungutu kawatu watanga ya mina, nivu pinda tanga ya mina. Kuidiwa hombe. Kwa haa, titanisa kungutu kutimachichi maesetu. Kutisuri hatuona, hidimuka kama kombo. Nyansi waditsiku. Maditaifa maha mafuni, mehe maha mahundwa, mehe maha sivirwa. Mehe maha watu vomba na shushunipu. Masiku msana, intu uofa achivekelua lisima ikunipu. Atifiti. Kambi kungu, intu uofa chakavekelu lisima.
0: Mnjichani, nchani chihumelela kwa wa.
1: Ngatu watu hitima hako mahundwa hisilewe kutivekela ukalu watu. Huku, tapandu wana intu waho mbe. Uo, akama 40, 50, 60 anvi. Eleka foni idana.
0: Jokata jizatoshu.
1: Ya, idana ivangadu kuwa. Kaiviki muliku yi malala. Mkama wako nana kuta achumu angula. Achitumele chahalu. Ndiyo kama falisimentu. Jipoji na kutarasi nani. Sinceramente.
0: Watu watu veleka kwembele la vawante lao.
1: Intu wa honde. Chokate echo.
0: Ima kaya yitolwe la uku yipanda ngutu. Hinga vanana, hinga mahorana, hinga vafana. Fatu wa honde.
1: Ok, iti vanana, vanana kwa naa mashufututu ya
0: kutu. Ngova wafakumu.
1: Majove, mativekela ukalu. Niziku nga uwa na jove, ishitandira telefone, idisimitele. Ni wana watu wahombe. Watu wahombe,
0: malaka
1: matelefone, medana. Etsumela, kutana kule, invesi yodi malata. Otsumela,
0: etendera kwa hale ya mkele.
1: Watu wana antimakata utendera phone, haka mafalisimendu, kumbi kuchelo checheni, kumbi niku telefone idana checheni. Timakati itatimbiri kati ambani. Pela uchibela checheni, uchiba mana wabise. Vachumele di baibeli. Awutabu kuchi. Mawane tela awo. Wase shakaba ingi sitile. Tuwombu kwa kuhalika.
0: Mawane unga chelo.
1: Mawane tela awo. Unga chelo. Mkama mwanya nguvavu yana. Waya chichini wachia kwa misa tipasa. Ugoye tela. Awa. Wataku wachite ingi sa. Ditwi. Dachi zimu. Kwa mafalisimintu. Maha wabise. Waya mbelela. Wachichani. Maha kupantiseka. Ja. Awe. Simitele pelaka uomba ditudo mwanyani intu. Waya chia nizulut. Mkama mwanyani kaya cheche. Machachesi mitela chea pati omba ku barisi. Bache heleketa mkwatu ule anga tulu.
0: Kwa gonda cho gonda.
1: Kwa gonda cho gonda. Weza mungu tuhunzuketa.
0: Kevala mbatipa ngu makawe uwa kwa mga lafone.
1: Uwa.
0: Kama ni mkawe.
1: Uhaka telefone. Nda kuchila ku batate ni wa mami. Weti gundisa gondu wa ilavaku. Wana kwa. Majove wako ni mwisho utrapasatu. Me utrapasatu. Higale tutu utrapasatu kutonti. Nga hatu watu wa hombe. Itumelaka. Hiti. Leka. Katomba isinga tatine. Kupinda banana. Banana pelimeju ba wonekisa ngamwa wo
0: kambe tia tingawa tichi phazameka haini ingawa idi ku vathu se vasinganga di veshoni palifo ukuchila kuti wone ngawa idi toneto
1: ngutoneto nifusha akalishunipo
0: kala tikiti chinemela tia koma simitela mwa kuti udi dana fone uya mukela udi heukile kamtalwa vathu va kukosha niseka
1: Watuwana tatanya tumbu. Tema imuwe yonga ni gela yona majina kugela nyana. Ii, ajuhizi huube laka tema imuwe nyana. Ii, masiku msana. Pachifaluri zara kuintubimu wimu kukisa mzilo, adifetwe. Kutitu uferu wangu untu, tichi panda, tichi karata.
0: Titi hila.
1: Ya, nita awo bachiku kukisa mzilo ule. Ushuhumachi taratuhu. Manatu wana titu awuwa, akusha niseka. Ngati to mzilo ule isi nali yo awadila kudile
0: umuwa kuzila
1: nada kudile uchela kumhata wena nipahla ile ipahla machipahla ile ifanana ni mova ingama mova idimile idini msho umwe yotse manje mova wa kuinthana uzivangu matricula awu bangabe banga namba veka ma matricula yo fanana ka mova yotse nada Maletra yaya mambidi yaya mararu yao kenu msana, mayoka. Yaya mararu hao magari mayoka. Aliyeke. Ambe machafa nana ke kukutisa ke. Macha kenu kukwata sewa namba kwa. Ndiyo, anaziwa mwavu kungu matrikula. Kufana ni mzilo. Kungu wako na mzilo, jina dawe, chan. Purisu, unamaneka uwe. Wuhu, manyansi.
0: Hawa, mawanelo ngwele vatiko nyami sava, tuse vatu, ve maneka, ve... we hambulwa hinga momo nku kuti danwa ku discriminara mtu ikuku awuwa kafanele kuwaho hawa o ane nga mamtsongetela ulengo afetwe ti kunyama kulengo kungati maha ku kuchingati tokhede mtu wa nenene ombe nga mtu kufana ni vava vamunyana nguti yavati ehleketa kuti ukhena imwimbi mumizila iya yava maha kuona vemaneka madika mazumbelo wo vehambala ni vamwana
1: Watu wao.
0: Ngwetu wangatuwa nato.
1: Machu, ina afi mzili. Machu mzili. Kusunga nichigo. Ale uchitizi watu tuwa. Ya uu, wapu atelo. Unamusho nipa mangulela yakwe. Mangulela yakwe. Machu kunku. Wakona, uli supporti nchi. Nadungula nkumbe kwa ke. Nkumbe jatsore tikale kanga. Nifiki dinga guma jisorela ku. Machu, Pakuchumu mana mami manana. Atu wampari satunti du. Nadungula mkata kwe wachivu. Anamba shinyata kumgele tutu pela sore.
0: Se atia tosi tia tawi ya keno hitati pata ni maka ya phone ya kubatu ya mukela phone ichidana vai leka idana mua kuzilwa mua kukuni makombo titaku nguluza mtumbu nuku kuningali sima timbimu to hambana hambana nga umomba mbimu iya yuzila iya wa mukela phone ukwanga kule uchombomba ngati tokene ati ukukatona ndamkhuvo nyana hingata chilo
1: uya hito woni soto ndi kukonkesa hingata chilo tile watu
0: ndamkamanyane makatona tia
1: ti wana umakoze kumu normal acha hingata chilo aw
0: se ati ngupata ngu ho heta kuhloni pa kuingati nako kavathu vavaisi yako nguku kambimo hiyo utsulo ya singa ta mtu mwana anga felwa phela nku na nawo utipfa udindani kumbuti pattern wako kushanisekani nguko mtu anga felwa kukhata uona uwa ikwene anga luza utumi ukhumbula tokene imwimbi muhanyele nayo hambo se hanya nayo awuwa anga felwa umaneka kuja hanya nayo ufanele kuba uya msingata kambe Tia tama neka tichisala msana kutikombe kuwa msingata loko uchamu kela kuhihukani fone, uombomba, ukuka hawa, uombomba tini tilea. Tia taa komba kuhimu imbimu kutivikise katona.
1: Ate watuwana tata nyandumbu. Kuku kutalaka watu bachia masimitelo. Bayalati letu mangako wana kani. Angati letu ani sentimentu yu utakufuneta.
0: Mwela kubanga mangwana kabisi kumamokai.
1: Haleba kwa naba ya shaba mawagu. Kufana ni chichini. Kutalaka wana waya kuma chichini wa. Baki kwa naba ya laba manza yu banama no kutotwa mangwana bachia. Ngati tu voya
0: toya nkuti mbiluni
1: e vatu twisisa meji mwe twisisa tele vegelwa kukuchitula dibebele vechimwe ba mana tu kare nada waona kungupela ka khongelwa ngutu machi kugelenga kungi mu kungi ngutu ugelenga kungu hambe kama ole kunga sikhongelwa ngutu tichi chukwala kupinda
0: hambe kungu akutala ka bona vamwe
1: lo kuni macheche yo tala ya mange yo uzoti chimona tutu matecho ya manga tu ma business manga manga tu
0: ngukuchila kuona uthu wa magonde saku kau
1: porque vatu vana vha tendela ku ma telefone hale vaya ma checheni vha manyeni vha
0: vha kutala ka
1: vona vha magonde saku vhetu la mabebele vha chichana manjingena khata kwa chicha achi simitela etendela telefone khakwati vaya tala vhathu vha chi manyu kuti sure ne pele menju ku enwala mafwa chi athela le chitsula kwati khati kuti achi ene achi simitela aya ema ngukoni bulaka phone bulaka phone
0: ba kosi mitelamu
1: kosi mitelamu ya anumi ha ko mitatsu tsantu michiweya ba khona e konku kuti hechigwita ku chomayela bachi ame minga hangala kene kuni matosela mwanyane ne ko matelela sela yale
0: ko
1: kha khase
0: o wilela zwamtini
1: ndiyole rikanga chana ngale kati khomoda ha itomonya na zumba kuku achimana matiosela chigeta matiosela ndio ala hangala ki maji simitelo no wana tito kavabana kuno tamketana de foshola 3 jo 4
0: homo lutsula kwa wontela
1: eh maji uchi wana mangwanya makhala hambe ba mame ba wana wana de foshola o bathu mangu manza kamafo mma simitela madropani bodi badini razao basi tumisi mama woku kuwe kuvuneta kukulete ku mazimbela masimitela madropa ni hamaziwa mashipele menja mbuba basi kati pa vanwala de fosho
0: eh
1: vanwala de fosho vachi ya eh tula kwati makwetu tula kwati tula kwati maji into mwa babana ukuletela nibo bana bakona abalele yeti nada kutuma ba diposha baba thuma kukube kuletela baba ba bashunivele vachi hoka ni bazomba ni kama biloko ni msana ni ngama mwanya ni matiyo selo mangadziviswa nguvanyane vanti kama mama ni
0: hey tindi matiya ndi ngitona
1: wati wo
0: so una chana hidoko lawe gama tam tsimwe set watu ndeka katitala na kuni mnongo na kwa tsikure nyams hichi atfitisa tunti tindi matiya to se hitisa kumuntu ni mthehle keta nguhawa kuona kuhati pfisa kukona tita kukene nguti hiti afanela kuva londe tatona ndani kato seti ya umuma kumtona kusatisa chudumiri nyantumbachi. Naona na dibwende siku. Bye bye.

gondisi into wali simo wo aku ka utomi wathu nyansi ka ukhalo wathu ti gondo hina mani ka ichigonisana kasi gulona lisimali ya mugondisi akunalo ani nyansi naskota ku lera naskota ku bala naskota ku konda ngumaka yo kuvi wanga vadi msana ka tonetu kasi ku ni vani chitikota ina mindseti ewu msungumaka wa nyansi hoi hoi mindseti ka nongonoko dichida mwana.

Ufumanekile hichigwa ndakubika kasi mndu wawo kuti tsamba ngutu tatinene ungadivale awo mnongonoko dichuda mwanano bendela kwa hawa radio Mosambiki emisor provincial ya Gaza kasi konku hina for change.

0: 2026-2027 ngukonhako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu kungawaneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato neto makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitu miseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomu tatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Mwikisiti mwudileka kukukela kaya mbimu ingisa mnongo noko.
2: Nisa kanava piani dumbu nuku.
1: Dibindu dara di Musambiki emsor provinciali ya Gaza.
3: Tini simongo tutakunele kumakisetu ya ndela wa radio msabiki msa provinciali ya Gaza. Bayro ons msala kamita gondo sekundari ya isho wangishi sana. Unga imana, nambi nkukuwa uhilave telaka nombori kwa 8451-89-247 kumbi 87-91-89-247 ubula ni ubinduli wa uwa mnagonoko. Amkala kulo soka roshtino patela wake akundabula kumatamul kweko ni makate kunyas. Inata ni mabulu kweko ni murambo watu. Awake imulo sako ka yambimu. Mitikari, hoyo ka mabuli atu ungalo sela mwengisiti.
4: Mitikari, mambo ni bungili ngutu tatuna neng kamanyana uninga ni mwangu radu. Nishilosa mutseni wa vinti wa radu.
3: Mamene, diti na dawena, tawe mbelele kumbe kuni dida mapasini.
4: Ditina dami ndao imbele mameni.
3: So tika tili kuchara kuhumaha mameni?
4: Tika tili nkuhaka ukambe. Tango hidi manani chikamba tingoma. Sempre aningani ngati mameni unikambe lifutsi ni muzika umwe wangati wambo wangome sa mameni na are.
3: So tika msela kuchara kuhu mameni?
4: Mameni tiko stika msela ku wa mhana kuloti ne. Nitu kuloti wa mhana kuloti.
3: Chimana na nguchindu?
4: Nguchindu exactamente.
3: Kazbe dida mapasini di maisele kujana?
4: Tema pasini ani mapasini kuya Horacio Aurelio Kumbi.
3: Kumbi? Uvela kwa kumbini? Kona hawa hafuhi distritu ya nchongoni kumbi kumbini ke inyambani?
4: Ani vele kwa mbahanini manji wafu famina wafu mankumbi.
3: Kona
4: hafuhi masiyeni haukunjiga kumasiyeni. Ntao wafu famina kumalembe sana vati ya maneka wafu famina ti wa chisikati wa mbahanini. Ni familia langa entao avi ni kutumela kavu fwa minuachi wauna avi ayayaka wani kawazi sikati wa fufu wa mimi.
3: Ukwini?
4: Ukwini kako. Ndawa atuwa uvele kwa papaya na atuwele kwa kasi.
3: Mama tumbu ya mame mtumela mutega la kututula kona.
4: Kona.
3: Kampu uvele kitu jile pinguni?
4: 30 Mars 1923.
3: Ngalu kututa tene. Ukajiru kwa mbelela na hidunga di kumule ya.
4: Ya. Kwa hizyo shumili kwa atura ni mbembe ni kakata wembele.
3: Kupinda kumambidu wa madeni.
4: Ya.
3: Kabe kukatunika wana kakwa mbele la time siku chano. Uto kata kwa halea kutunavela. Chitu tukuhumela. Kumbi ititana edu kushuba kakali.
4: Iti kushuba kakali. Porque ndinga ni ndoto jinga ni ya chikoluwa ni kuhamba. Hani nika hinawa. Ani sembri ntintu nga titi ninga nkama u. Ni zumba ndoka so nchichama muzika ni mafa. Ni dunda kumitara, ni dunda kumayingisela, ni kundinoka ni embelela. Ni seti katetena, senguru noventa ui tumbi musi, ninga ya maputu. Ntia manani va mwenye ni vangano, vama katika nzila yu ya ulikambi ni vona. Kundi sana, ichi amba insayara kusa kuchi ndushumili kuwata nunga kusikira kukata kumela shitutu ni amba musika umwe Mr. Mamena Ali.
3: Amafuni awa kutucha?
4: Amafuni awa kuomba kuleha nyelo. La ina tubatu ku awa mafuni awa utumi wakarata ntao para usi ine melele ngutu kulava kucha nisima hiku zumba kumbawa kwa mbito maticho nemela kumbi ucho yemela tuma wachimangwana kakunenu unamane kudika tukata ni unge utili usi ne kungola mpielo munti nusi nguli kukenucha mangwana nandao nao titi ungolo uchi yemela nisi kudile porki poti di hoka nisi kudile nkwa ntuti mwandika lue ntao ungaliki kumati mwani kumakati mwani umakoporundati mwani
3: kula kuwa tuatelele UTML nukona udini kutukungwa hatena
4: izatamen
3: kulundisa makuungu
4: izatamen
3: udine kwa radhi mtumiki kina kuningo chenji woku hama funi muwa kasuru wako mamen kumbu wangejela kati udine nyasa wakamnuguro kupumisikana wapia ni ndumbu nuko
5: mamena aria mucha wambu ambaha ninyo

0: kutila kwa razi msipi kia masuni na hii chila kugebeta mnukuro kuwa ukumisa kano ya wapiani mtumuro kunyasi mpura kuni mamen kumbi chwele kwa kuni wa mbahanini kasi nikona na di mwanana uwake mtumuro kwa kwe uchi kukela kuni wa mkumbe ni distritu ya nchongwe ni kasi kwa naho ya masuni na hii chila bala matuma wakata ya kutinjombo kumbeta nukatibali mkisa kwa uilabati na ngoi 4-5-8-9-5-7 kumbi uhi andela wa radio msambik msana kama jogondo sekundaria joa inkishi sanu bayro onzi kona huke hii kuna vela ku matomo ni makateko mamen kumbi nga igela wa rambuku wa uya vatakisa kama mitumu kasipeta
1: ni ya
0: kutu msana kwa wananwe mbele loku mchitangana kukuli kako
1: hii atu ni grupu hii kunayo inga kriari wangu dishofi dadimwe do da kumulemba nini Alex disi wakungututo SW akriari grupu ya inatuwa kampi wakumule sona mba nini entao hiva kunditsi kudi himana naku hichisaka na nguchi atu kumbi hifisa mamusika inaka vatu wa muganga na natu hiva niloka davesu mashu waku ya ambasho le mangwana utipodi bongu mana moralu ukaperderi nje foku ya wenu imapalisele uchenu abongu purike ni atilava mashi pekwa ngumangu kuse mazumbele por example ni problema ya paralaji ni problema ngute ya humbe ya paralaji entao manji itiku grupu ya hina huvani ya paralaji atu ndina sikota kuti itzimbilisa ya masoni nguchi atu manji ngunzila yanu maneka hii nimeliswa timwanitu utala masiku mamwani ni yu utala ya hilava kukusakana ya mazi importanta juwezi nkuma free atu manji maneka ichitzimiriso ngumaka yu pata ngutu ngutu timakata janta parilashi
0: mabula ni vangwa ni vangwa ni vangwa lukungwani ungwani kasita kumu ningana experience ya katitila kuni matambele wa kuchenja.
1: Ya, na bula porikambika grupu ya hina, hina vuwa mwenyani vachayi vota nguza vala loko ichamba nsakano alesi wana kahina atuka eva kofidara nivu wana watuka vahe kofidara ya safa
0: Kambe, inche nche ungatina vela kuwa mbacho mbe hisa kuwa tisa?
1: Anche ungatina vela kuwa mbacho nisa utiswa nguchia ani ngutu no kombela kavo tseva ingi seti varadu wafakukanka mwa kunku nambeva wakuna kompanya rangu timuwa ntinzila to hambana hambana tingatala atuka grupu ya ni kombela ngutu tatana ene to itu kuhane facilidade chichila wakotela paralaji purika atu atisa to ngutu utale difisi maji ichu tsuka imana paralaji atuka grupu ya ina ingati movera ya masoni kumaka paralaji purika ndingi ti impatara kumashi kumaka chana ya paralaji
0: awanga kula vaku anga kumanisa kuchana
1: wanga nlava kwani anga nimana ngunomboro ya 84 39 44 35 3 nomboro ya ni pratose
0: unga ipinda
1: ni 84 39 44 35 3 84 39 44 353
0: Kambi ujenji wa uo kwetu saino ufana kuona umnukuru kwa tu ukene ulava ni chichane. Kambi uchichane kacha.
1: Ulava ni chichane. Ujenji wanu uomba kuto kene. Ulava ni chichane. For example, masikatu chimuteka ata hawa zona kawa ina kumbi komunidade. Ata wakati hanyela bene vatu wa komunidade talentao. Kwalikiri toma hati humelela kwa interano wambidi kumbi mwani yu kuk hatule sempre uwa sala kuhanti ninguwa tomara kuwati makonsekwensa tingana si chani chani purekepa intu waziwa kwa hako mdadi pradi kwalikiri manera kuk hatule ajwezi nwe bontan ugwe langu tuwasikatu ula nichichani kuhutulako ipara nichichani ya nikuninga sala kwa vizinyo nava gulisa kuchana nava katisa kuchana siku mpropra mia familia nava katisa kuchana nava gweto unga kuhona
0: ulaveki kumatua mbidi vahambana
1: vahambana
0: edi kupinda mafunu kuambanisha kwa tuwa mbili.
1: Exactamente. Tia ntila vekako. Ntamu mchinga di muhanya, mwenyanu wa salaku, sempre tende ati sola vani mashushuka sawo ya mangi, ati fana ndu ambiku kangana kumbini mungano. Tende avantinga na nyanu kwa hali mungano, wami nati zato sikato menanga kwa naipa, yeo trushitilu kiperdeo, yeo mpezo kiperdeo. Ntamu, ta shukwa lisana. Ntamu, mwitu mashiti wa mbato utawasato, hey, kutumwa kwa nkwa jwezi, majove ya kunkola kukompanyara kula vasikati kuonka besa porque majove ya kunkungiva mahako zvichanichano kekeke imwani ya mahatile alasama kuchani kuvona vana hanyi vava bontown loko kuti sitsimbile banka wasikati asiti bontown haivezi kuva ni ma kukwatisana muntiri kukombana kusitiwana wopodi nitsulo tsana majust vision webon
0: uchenji ulubako mameni kumbi wa kehibu lakutai kama mnogono kuwa uko misikano wapia ni mtubulo kuwa hii na uingisa

0: Patete kwa rakuzi msambiki kibata kuna wa mnukuno kuwa kumisaka na wa peni mtumbu kutubindudu wa danyansi kwa hikapuna ni mamani kumbu wanga yantela wa radio msambiki. Nikona inchi rambo mkisetu wa uhi lavatela kubauta palusha ntima ulu ntisa ku yelanda kuni mtumbu nuku. 84-50-89-47 kumbe 87-90-89-47 nombori wa unga itumisa kukua ulavatela ubindulu wa uwa mnukuno ku. Amkala kulo swaka rushtino botela. Mitzikari.
1: Mwikisi tundindeka, ukutiru kufamu nako noko.
2: Misaka na vapiani, tumbu nuku.
1: Dipinduda Radio Mosambiki, emisoro provinciale ya Gaza.

0: Lengsa tuwarad msambiti mlosa kalita mudada nyaska mkamo hitaku ni mwani mlongolo kwa kuwa hibula ngu matimu. Matimu asivele kwa samwani utumi wa kuhanya. Ativanga pinda ngu katona tindi matingi takuwa higundi sana kumusetana kasi kukusa kuweleka mwani keya hinga kuwa uto umwala la kasi hii uyemu madropani. Tingi hiti maha kukasi hishuka kautome watu na hichi humako na kaya mwani ujobu sehi ni tate wokari kwa mkama hira kuna mkombela kasi ditina da kwe ehigela kambi titaku avele kwa hani hakulosa ngauma ditina umaheka kuna kovele kwa
1: mbongi likuloswa kankama uni satiri nzaitu ngazi huwana niwana ni nanu waradu Msambiki anu huma zafala zafala nga hombe vizu ulela aleza ndamela ate nyarimi ondi ke alimiti kote zavala mle sana ni zavala said so napinda ngana nyama suuni nitsimbira mpinda helenu kuni shi ni paraje ngomba chichitichi vakwe helenu kujwa nyama khumba hale yo yo kanu ni masura kama kona ujika uye langu munzila chilamba kumuni vele kwa kokonana jina mina Kazimir wangiri beru pelende
0: Tata Kazimiro, mwani umbamba ngu heleni ngu haika kwa na kudanoa diti na mwani mwani aha linga wakona liku furla wani
1: heleni napinja ni ya masuni shukuru wini wakona imajini diti nata kwa nani wele kwa kukona maduketini awani fakoko ngu ashumake kwa tukia na choto ana usato ulambu wakwa kudano kwa ulambu ulambu kama maduketini so ahaninga wele kwa konani mdendo wa mina wanga uchelela kono wa itiki ni ngatiki kuna nani nitukulu watiki ni mwanana watiki singu ngu dudu chini ni humba kakadona kamu gangao ni utako kaona
0: ina katata pelembe hinga igela ukuli wawe na ukutisili kuja ni chikolwa ni kutsimilo renze metela utome utinga chifanya na kusahati ziwa nguha makulelo atuma mwani mulea kasi ya chikolwa ni sinu primari ukulea wakondisi hiri ya dubonya ni hiri ya sinyana tingi sibango tingi tihikulisa kutona au makulelo wahona hivi ahia ona
1: maga inalapa mwudati nene Ngo ngama ningole kongona ni ngama okolunye. Ni vele kulungu 1927. Kama ningole kongona, ngudi ya 13 de Mayo. Tatu wangu isithumela June. Asiya ngani mthumo Msambiki acho ngola chikwete dwe. Acho wangu June. Ato kama mbimwe ngola chikwete so mana acho uta wanaona tamtine kudi tsimela June. Ngama ningavele kwani. Ekute ngama okona onewo Hengambi moya nyansi kuseza anu shitengu ya chikoloani na nikutengana ni mawahombe. Nikutengana ni ya chikoloani porque kuni tiyo angadini uzi wa mabuku. Aji kene sobrinyu kene. Usi chikoloani kene haa kwambi mawahombe amna. Nijuwe ni wama anakana june. Jee june kene ingata jilo. Kuli ya chikoloani. Mune kutaku uzi wa kuhanya. Usi chikoloani kene uzi wa kuhanya. Kene kwambi uzi. Nitu fetu ni ya chikoloani. Ni kata kuwe chikoloani. Majini sisa anje kuwe chikoloani. Nduketile kwe risati humu. Ni dota sihaka. Sisa so dota mundo osile. Uwana sumtini. Ita ninga wa mame wemele mdi wangu sona. Ni ama hai negosi musihaka ninga wamba maku. Majini sisa uchema sile. Awazi wako uchema ke kwa tuwazi wato uchema mdengwani. Wilde mdengwani para opa kombu kama wakona maserveja masinga ho keji kule ngutu nchitaratu watu kule ngutu madrop usika watu nuno wachilandi ili sopa usuka watu kure mdengwani ni mpwebwe usu zinga chisela sona suketa futi kwa tuvasi kame ke ngu saki si chiva siketa kama kone se ni kutengu sonso ni kutengu luka samseje Mseje mtitangu tito uluka ngutimbusi. Shavisa nyana kwa ujitu kwa taku uluka pela wata wata uninga uteka tika anju kwa taku ashalibuluku. Ni duketina kumamarunga anekambe. Nurungile nyana pela. Ndo mbarunga sachuwana mecha wa skati nimbuluza. Nikumenye tungu umule madawane mahanyana toronto. Panu kwa taku mahanya. Fakutu ni ya mtu wa ushupeka ngutu mko ni chiti tumela tamini atukuza ni kata kuhuma jani ya ni da ni huka kuka mtini ya hanzi ya kata kutumu
0: wamukumbuka malembe ya unga kukangona muani kaya uhuma hanzu zimilu reza veta utigondila te klasi mu

0: Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, aasha ishichangana.
1: Mwingisedi wa kurantzaka wa Radio Msambiki, emisore provinciale ya Gaza, akoyozela kavusikule jwana montla. Itamisisa isa mahlweni mintirho ya vuhaxi eka mintirho ya Radio Mosambiki kasi nkarhi lowu hi ta longolokani vuhaxi hi lerimi la Xichangana laha ku nga ri khale hi nga ta ku fikisela ka nongonoko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza hi nkarhi wa 19:00 kasi hi nkarhi wa 19:30 xa ta va nongonoko Journal da Noite hi ntirhisano na Antena Nacional hi ndzhaku hi tatisa nongonoko Panorama Politico 21:00 e tatani mahungu hi ntirhisano na Antena Nacional 21:10 xa ta va nkarhi wa minkaringani 22:00 xi ta ku tisela mahungu ya vusiku hi emisiyo provinciale ya Gaza 22:30 xa ta va matimu ya siku hi nkarhi wa 23:00 xi ta ku nyika nkatsakanyo wa mahungu 23:30 yi ta va nongonoko Ultimo Journal hi ntirhisano na Antena Nacional hi ku azela hi ntsako ngopfu swinene murhandzi wa muyingiseti a tiko endla Mosambiki Ileka 19:00.
2: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Nkarhi lowu muyingiseti ta va hi ku fikisela nongonoko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza vuyingiseti byinene.
3: Mahungu ya xifundzankulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
4: Mwisitura nzeka wayo kanungulo kwa mahungu ya shunza nkulu Gaza kutula zana la watiri wa shigawa shaka ambana ambana mkengenlo wati kwa tlungulu wili mintiruini lembilele ndonga na shivangelo sha ntikelo. Mukumbisi nkulu wa vandla la Frelimo lomu shunza nkulu Gaza akari ya pushela mganga kwa ambana ambana ya dropa la kanchanchai. Letinti nguwa linitla kumakamu tama hungu henya mwuntla malo msega kumatla mahlaiwa a Francisco Nsimbini. Mariamu Ibrahimu a Kamichini nelkari ikunavilela Wing City linene. Kutula zana la batiri wa shigava shaka ambana ambana lumu shunza nkulu Gaza wa tlungulu wili a mintiruini lembilele na unga na shwangelo, shantikelo, shinyimu shunga karishi mlemleki santlanganu wa kuseketela batiri OTM Central Syndical. Shianla shantlanganu luu eshimusha shunza nkulu Gaza vula kuwa tlayikulu ya batiri ya batinkuponi tavu yaki maotela ni ntengo lani tingwani Seti kungumisweke kata FTTC. Ana tombana na vula kuwa shikaratu shingwani ikuwa kungeliketiwi male ya ntiru. Kasi ikuwa kunga akiliwi male ya ntiru andle kankama miholo ya ansi kalibweweke infumo. Nikuwa male zemiluaka batiri ngeliketiwi kashudrana seguransa sosiali. Kasi tlilingwani vatiri vashunza nkulu Gaza vavula kuva vatsimbiwa hi varhangeli va tinkopuni kuva vanga ngheni ka mitlhangano ya ku seketela a vatiri lava. Xikhalo lexi xi kombisiwe nyamuntlha dropini la ka Ncencayi ka nkhuvo wa ku tlangela a 50 wa malembe ya nhlangano wa ku seketela vatirhi lomu Mosambiki. OTM Central Syndicali shikalishi mrengeli wa nhlangano lowu ana tombana na vula kuva hi tlhelin'wani vatirhi a va ti tivi a timfanelo ta vona.
5: Vatirhi va lomu ka provhinsi ya ka Gaza a swirhalanganya swi va hlanganaka swona swona van'wani va kutala ka vatirhi va xikongoliwa na va ni marazano ya vona manje hikwalaho ka ku va kalaka va nga ti tivi timfanelo ta vona swo gamisa swosweswo va luza a timfanelo ta vona na va nga swi tiyiswa ku vo luza a timfanelo ta vona na swi mahiwa hileswaku hayimbowa ma-empreza ma nga ni sindikato manje

0: Moinkisete wa kurenze kati kwenye nkwala la Msambiki hileka Vintoraj.
1: Radio Msambiki, Gaza.
0: Karakuwe kufikisala nungu nungu jurnal da noite.
2: Msambiki.

Eleka 21:49, jave injala le mwingise twa kurantsa ka ku fikisele ke min karingani la hako kwani ni vatukulu va yena vateke vata ishushisa kasi na yena velondzo otile ku va kunene hiti twa hi vatukulu va kokwani hi tlangela ngopfu loko minongonoko kasi ka loko min karingani yi fikelele tindlela tinene loko isile jonzo ku sa xikulu kunene lexi radio msambiki anavela ka xona eka unwana na unwana hikuva loko ku yingise mintirho ya radio msambiki ya vuhaxi ku sala jonzo ku khiwa jonzo ya kokari.

Mungisitiwa kwenzeka weoyo kama hungu ya shunza nkuluganza maslai wa Francis Kunsimbini. Kutula zana labatiri vashigawa shoka ambana ambana lumu shunza nkuluganza vatlunguluwili mintiruini limbilili ndagunga na shiwangelo shantikelo shinyimu shungakari shivinda mlekisa ntlanganu wakuseketela vatiri OTM Central Syndical. Shiandla shantlanganu lowu ishinyimu shashunza nkuluganza avula kuvandla yikulu evatiri evatinkupuni tavu yaki vatiri va mahotela ni ntengo lani tin'wani se tikongomisiweke ka vuthethisi. Ana Tombanana avula kuva xikarhatu xin'wani hikuva ku nga hakeliwi male ya ntirho wa handle ka nkama miholo ya hansi ka leyi boyiweke hi nawu ni ku va mali tsemeliwaka vatirhi yi nga kongomisiwi Kashudrana Seguransa Social. Vatiri va shunza nkulugaza vavula kuva vatsimbiwa evarangeli vatinkoponi vakakatoho kuva vanghena ka mitlangano ya kuseketela vatiri. Xikhalo lexi xikombisiwe nyamuntlha dropini la kancancayi ka nkhuvu wa kukulungela 5-10 wa malembe ya ntlangano wa kuseketela vatirhi lo Msambiki OTM Central Syndical. Abilu Junior loko abula ni vukuli la Radio Msambiki a tlhamisele swaku xikarhatu xikulu i ku va vatirhi va nga swi tivi ku va ku ni mintlawa ya ku seketela vatirhi. Vatirhisi va ndzilo wa gezi va nkoponi Electricidade de Msambiki kancanca hi xunza nkuluganza va sola ku hlwela ku hlamuleni ka swikhalo swa vona swa ku yelana ni ku onheka ka switirho swa ku nyikela gezi. Va vula ku va nkarhi wa ku hlamula a swikhalo wu teka masiku kumbe mavhiki xiyimo xo hoxelaka a vuhlayisi la swilo ni swigotso swa ku tirha hi ndzilo wa gezi. Vatshamitiki va vula ku va nkoponi ya gezi fanela a ku hlamula hi xihatla nkarhini makungu a nga ku va hinkwavo vatshamitiko va tirhisa ndzilo wa gezi. Ku tlula 127 mili wa vatshamitiko va xifundza xa Bileni va pfuneka ematimanene ya ku phuza. Nhlayo leyi yi ringana a wu yaveli hi 81% ka nhlayo ya vatshamitiko yi tlulaka 150 mili wa vanhu va yaveliwaka mati. Administradori wa Bileni Momada Rawuxo a tlhamisele leswaku sweswi ku ni ku tlula 4,000 ya swihlovo ka swona 323 wa tingwela ni 119 wa switirho swi antswisiweke. Vatshamitiko Bayru Ndambini 2000 dropeni la kancancayi va kombela ku yakeliwa muti wa vudayi, ku vekeliwa mati ni ku va ku lunghisiwa a xitarato ndzeni ka mintirho yin'wana ya ntikelo. Xikombelo lexi xi vekiwe ka murhangelinkulu wa vandla la Frelimo lomu xifundza nkulu Gaza Almeida Gilumi ka liendzo a li endleleke doropa la kancancayi ku va vona malandzela ya makungu ma boyiweke hi mfumo. Administrador wa xifundza xa ka Xokwe a karhi a ndhundzela valulamisi va mitlangu ya ku tiyisa miri chapuchapu hi ku va ku li karhi ku phalalisiwa mitlangu ya xiyenge lexi. Narcisse Nyamuhoko a tlhamisele leswaku mitlangu leyi yi tlakusa antwanano ni vun'wana tiko ka vabeli ni ka lava va rhandzaka a mitlangu ya ku xuxa. Mikisito rhandzeka avumahungu ya xifundzankulu Gaza.

ka nhlengeletano ya vuntlhanu na vunharhu ya komite central murhangeli wa tiko nkarhini wa kona Samora Mashele a hlengeletanini vatirhi leswo hi 13 ka outubro ka lembe la 1976 lani a vekeke makungu ya ku va ku vumbiwa nhlangano wa vatirhi ndzeni ka ku va ku tlakuxiwa bindzu ni vuvoneleli la vukosi bya tiko

0: 13 ka outubro ka lembe la 1994 ntlawa wa vatirhi va nga rhangeliwa hi dokodela Jerry Haley adoropeni la Washington va paluxi mihandzu ya uxopaxopi hi chiwaka clonage d'embryons vutlhari leli ali kongoma kuva ku bindzuliwa vanhu na ku nga landziwi ndlela ya ntumbuluko. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi tsundzuki ku fungiwa ka nhlangano wa vatirhi lomu tikweni OTM ni ku paluxiwa ka mintirho ya vuxopaxopi ya clonage humana. Matimu ma baliwi a Dalila Mikidati, matolokiwa matlhela ma kombisiwa a Belarmina Nyantumbu eka vukhandlisi la marito ni mpfumawulo la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

Muranzi wa mwenye wa mbilu yanga kubole iza yena kunena tisele kya vunanga jwa kuba ha busuku lejwi ikwehleta muranzi wa mukwehleti lokwa ditlhelweni ka wena lokwa nga ditlhelweni o tati la itela a fofo la shaveka wa makuma manharo ali dej medika ishi stani ke mukwehleti nkata muranzi wa mujojo ko he phela mbilu ya mina ilomba wena se ha iti zwa ku ya yena mbilu ilomba mani. Hey, ati makata li ranzu, yo, hehehe. Nga tsiko kumeko ranza na olu wechi. Kambunga la fambo oloko selako lako tosho ku hey. Aloku ya wanambilu ilumba yena, ya yena ilumba mani. Wena ti enjeli la wena nse. Na enavo loku shita mufikela ata wa enjeli ku. Shinga tsuka shukungi shwa beta. 22:51. Tazuntuka matsuba David Mazembe lukwa kuhurombo.

Nkisitiro tanzeka weoyo kama hungu ya shunza nkuluganza maslai wa Francisco Nsimbini. Kutula zana labatiri vashigava shoka ambana ambana lumu shunza nkuluganza vatlunguluwili mintiruini limbilili. Ndagunga na shiwangelo, shantikelo, shinyimu shungakari, shivinda mlekisa ntlanganu wa kuseketela vatiri OTM Central Syndical. Shiandla shantlanganu lowu ishinyimu shashunza nkuluganza. Avula kubandla yikulu ya vatiri, evati nkupuni tavu yaki, vatiri wa mahotela, nintengo, lani tingwani se tikungu msueke kavu TTC. Ana tombanana avula kubashkara yetu shingwani, ikuwa kungakiliwi male ya ntiru wa ndeka nkama, miholo ya ansika liibu yeweke inau, ni kuva male tsemelu waka vatiri inga kungu msiwi. Kashudrana Seguransa Social. Vatiri va shunza nkuluganza vavula kuva vatsimbiwa evarengeli vatinkoponi vakakatoho kuva vangena ka mitlangano ya kuseketela vatiri. Xikhalo lexi xikombisiwe nyamuntlha dorobeni la kancancayi ka nkhuvu wa kukulungela 50 wa malembe ya nhlangano wa kuseketela vatiri lo Msambiki OTM Central Syndical. Abili Junior loko abula nukuli la Radio Msambiki. Atlamsesha kushkaratu shikulu ikuwa vatiri vanga ashitivi kuva kuni mitawa ya kuseketela vatiri. Vatirisi vanzilu wa gezi vankuponi Electricidade de Msambiki kanchancha ishunza nkuluganza basola kuhlwela kuhlamuleni kashikalu shavona shakwelana nikuoneka kashitiru shakunyikela gezi. Mavula kuva nkari wa kuhlamula ashikhalu uteka masiku kumbe maviki shinyimu shoshelaka avuhlayisi la swilo ni swigotso swa ku tirha mindzilo wa gezi. Vatshamitiki vavula kuva nkuponi ya gezi fanela akuhlamula hi xihantla nkarhini makungu anga kuva hinkwavo vatshamitiko va tirhisa ndzilo wa gezi. Kutlula St. Vincent Mili wa vatshamitiko va xifundza xa Bileni va pfuneka emati manene ya ku phuza. Nhlayo leyi yi ringana a wu ya vele hi 81% ka nhlayo ya vatshamitiko yi tlulaka 150 mili wa vanhu va yaveliwaka mati. Administrador wa Bileni Momada Rawuxo a tlhamisele leswaku sweswi ku ni ku tlula 4,000 ya swihlovo kashona 303 wa tingwela ni 119 wa shtiru shiantisiweke. Vatsamtiku Bayru Ndambini 2000 rupini la kanchanchai vakombela kuyakeliwa munti wa vudai, kuvekeliwa mati ni kuva kulungisiwa aishtaratu nzeni kamintiru ingwane ya antikelo. Shikombele leshi shiwekiwe kamrengeli nkulu wa vandla la Frelimo lomu shifundza nkuluganza Almeida Gilumi kalienzo aliendeleke dropa mlakanchanchai kuvava na malanzela ya makungu maboyweke mfumo. Administrador wa shifundza Shaka Shokwe akarandu mzela balulamisi va mitlangu ya kutisa miri chapchapu ikuva kulikari kuphalalisiwa mitlangu ya xiengleshi. Narcisse Nyamuhoko atlamisele leswaku mitlangu leyi itakusa antwanano ni vun'wana tiko kava beli ni kalava varandzaka mitlangu ya kushusha. Mikisito rendzeka avu mahungu ya xifundza nkulugaza.